edad nga 5, ingon ko kung unsa ang kaya nako nga trabahoon. Akong himuon. O gusto po nako nga makaeskwela unta ko. Tuod man wala magduha-duha. Wala magduha-duha ang among silingan nga may kaya. Ayang gitawag ang ilahang katabang nga edaran na, biyuda pod, nga idulog ko nako, ate manon, paeskwelahon sa pinakaduol nga eskwelahan. Aduna sila'y gidonate nga school, nga duol ra kaayo sa ilaha atong higayona. Grade 1 hangtod grade 6. O nga wala ko na listan kay dito ra ko gipaeskwela sa ilahang sinaligan. In fairness, giatiman man pod ko. Kung asa akong mga panginahanglan, ang ilahang sinaligan mo ay hatagan nila og kwarta para paliton, ihatag kung unsang ako ang panginahanglan. Kutob sa akong mahimo, makita nila nga nagatabang gyud ko. Hangtod mami nga nagdako ko. Ug pag-abot nako sa high school, nabalhin ako sa layo-layo, pero isa ra pud kasakayan. Duha ra ang ilang anak, baig laki. Pero wala diha ga eskwela. Tuwa sa ilang lola sa mas dako nga syudad. Talagsa ra kaayo nga muuli sila kay dili gusto sa ilang inahan nga magsige og travel. Mauna nga weekend ang ilang mga parents mo'y muadto dito. Sa usa ka bulan may ragbakauli sila. Ug ako ra gyud ang nagpabili, nagdako sa ilang poder. Pag-graduate na ako sa high school, nakig-istorya ko sa ilaha. Ma'am man gihapon ang ako ang tawag. Giingnan ko niya nga maglisod na daw kuno sila. Magpa-eskwela sa ako sa college sa layo. Mao nga dili na daw ko nila mapa-eskwela sa kolehiyo. Grabe na akong hilak. Pero wala na sila nakakita. Kay gusto gyud unta na ako mami nga magkolehiyo. Pero wala rapod ko na mugos. Dili man ako sila ginikanan. Pero kung buo ato naon-naon, may kaya mang gyud sila sa kinabuhi. Daghang mga yuta, dagkog farm, daghang mga negosyo, mga milyonaryo. Ako nagpabilin nga naa sa kwarto sa ilang sinaligan. Hangtod nga wala nagdugay, nag-retire na ang ilang sinaligan. Dayon giingnan ko nga ako na daw kuno ang bahala sa balay kay ako man ang nakasuhito. Moto mami, wala na gyud ko'y pag-asa. Hinoon giswelduhan ko og 5,000 ang bulan. Kung buo to na unaon, okay ra kaayo kay libre man ko sa tanan. Sa mga personal belongings ra gyud nako magasto ang kwarta. Muna nga nakatigom-tigom pagyudpud ko. Kay unsaon man ako ang daghang sanina nga naaraman ko sa balay. Maayo bang mga katabang? In fairness pod, wala man ko gidatogan og trabaho. Kana ra gyung maoy saligan sa pagpamalingke, pagpangbayad sa mga bayronon.